0: na 8 let zapora v kazenski koloniji. Parlament je že večkrat pozval k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Mzia Amaglobeli je gruzijska novinarka in direktorica spletnih medijskih hiš. Leta 2025 je bila pridržana zaradi sodelovanja v protivladnem protestu in obsojena na 2 leti zapora zaradi politično motiviranih obtožb. Kot prva ženska politična zapornica v Gruziji od njene osamosvojitve in borka za svobodo izražanja je postala simbol gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja, ki od volitev oktobra 2024 nasprotuje režimu gruzijske sanje. V ožjem izboru za nagrado so bili še srbski študenti ter novinarji in humanitarni delavci v Palestini in na vseh konfliktnih območjih. Slednje zastopajo Združenje palestinskih novinarjev, Palestinska organizacija Rdečega polmeseca in Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu. Evropski parlament že od leta 1988 nagrado Saharova podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poimenovana je po sovjetskem fiziku in političnemu porečniku Andreju Saharovu. Zmagovalec prejme 50 tisoč evrov. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Prvog svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se europskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica. No tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije žele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe. Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika

0: Když přijde řeč na právní předpisy Evropské unie, často slýcháme složitá sousloví jako společná zemědělská politika, unijní rozpočet nebo zelená dohoda pro Evropu, která nám mohou znít vzdáleně. Většina právních předpisů Unie přitom přímo ovlivňuje každodenní život lidí ve městech i v regionech celé Evropy. Přesně proto existuje Evropský výbor regionů, aby reprezentoval zájmy měst a regionů napříč Evropskou unií.
1: Evropský výbor regionů poskytuje poradenství institucím Unie. Usiluje o to, aby evropští občané byli také součástí rozhodovacího procesu. Členové výboru berou v potaz potřeby a požadavky jednotlivých regionů a pomáhají jim uplatňovat právní předpisy na jejich úrovni. Výbor regionů například ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnil praktickou příručku s pokyny pro místní a regionální samosprávy, jak pracovat se zelenou dohodou pro Evropu. Evropská komise, Rada Evropské unie i Evropský parlament musí výbor požádat o jeho názor na všechny předpisy, které se mají nějak dotknout místní nebo regionální politiky. Jestliže s výborem potřebné záležitosti včas neskonzultují, může se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a své institucionální právo vymáhat. Kromě toho má výbor možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, pokud se domnívá, že by mohlo mít negativní dopad na místní nebo regionální zájmy. Pokud by vás Soudní dvůr a jeho činnost zajímaly více dohloubky, neváhejte si poslechnout podcast Soudní dvůr Evropské unie, který pro vás vytvořil Evropský parlament v rámci série Z džungle žargonu.
0: Výbor regionů zřídila v roce 1992 Maastrichtská smlouva. Nově vzniklá instituce měla zastupovat regionální politiky ze všech koutů Unie a plnit funkci prostředníka mezi jejími orgány a občany. Poprvé výbor zasedal roku 1994 v Bruselu. Původně všechny jeho členy jmenovali členské státy a jejich funkční období trvalo 4 roky. Složení výboru se ale změnilo po podepsání Niské smlouvy a v této podobě funguje dodnes. Členové v něm zasedají 5 let a na rozdíl od dřívějška musí nově zastávat také nějakou regionální nebo místní politickou funkci.
1: Výbor regionů se dnes skládá z celkem 329 členů, kteří se scházejí na plenárních zasedáních. Zde zastupují více než 92 000 obcí a 240 regionů z celé Unie. Členské země jsou ve výboru regionů zastoupeny v poměru k počtu obyvatel, podobně jako v Evropském parlamentu, a země s porovnatelným obyvatelstvem mají stejný počet křesel. Nejvíce zástupců mají například Německo, Francie a Itálie. Každou z nich zastupuje 24 členů. Naproti tomu Malta, nejmenší členská země, má svých zástupců pouze 5. Kypr a Lucembursko mají po 6. Systém tím pádem zohledňuje počet obyvatel, největší země ale nezískají příliš velkou převahu. Stejně jako v Evropském parlamentu se členové dělí do politických skupin a na 2,5 roku ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Ti poté s jednotlivými komisemi výboru regionů pracují na stanoviscích, zprávách a usneseních, o kterých se hlasuje na plenárních zasedáních.
0: Výbor ale není jen o velké politice. Snaží se také podporovat účast občanů v politickém životě na regionální, místní i individuální úrovni. Do různých průzkumů, konzultací nebo akcí se tak mohou zapojit regionální a místní samosprávy, občanská sdružení, nevládní organizace, odborníci, občanské společnosti i akademická obec. Jednou z takových akcí je Evropský týden regionů a měst, který se koná každý říjen v Bruselu a trvá 4 dny. Setkávají se tu politici, odborníci, podniky, finanční instituce i regionální a evropská sdružení. V průběhu akce pravidelně vystupuje okolo 1000 řečníků, kteří vedou diskuze o místních i regionálních předpisech v Unii. Výbor rovněž uděluje titul Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu. Soutěže se mohou zúčastnit všechny regiony s politickými pravomocemi. Všechny evropské regiony i města tak mají příležitost získat ocenění za svou podnikatelskou politiku. Vítězové titul obdrží na jeden rok. V roce 2025 vyhráli Galicie ve Španělsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvatsku a Mazovsko v Polsku. Výbor se také snaží do své činnosti angažovat začínající politiky a poskytuje jim odbornou přípravu šitou na míru. Zve je například na svá plenární zasedání a akce jako Evropský summit regionů a měst, kde se mohou setkávat se zahraničními starosty, regionálními lídry a poslanci Evropského parlamentu.
1: Evropský výbor regionů funguje jako most mezi institucemi Evropské unie a jejími občany. Dává hlas místním a regionálním orgánům, které jsou mnohem více v kontaktu se svými domácími komunitami. Brusel i Štrasburg se mnohým z nás mohou zdát jako vzdálené končiny, ale díky výboru regionů jsou nám téměř na dosah.
0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
2: Dalle coste fino alle profondità più remote, gli oceani brulicano di vita. Ospitano migliaia di specie, dal microscopico plankton alla creatura vivente più grande del mondo, la balenottera azzurra.
3: Gli oceani sono alla base della nostra sopravvivenza, eppure spesso ne sottovalutiamo l'importanza e dimentichiamo che sono una fonte abbondante di cibo e ossigeno. Ma non solo. Gli oceani aiutano anche a regolare il clima e permettono di svolgere molte attività economiche e ricreative che arricchiscono la nostra vita, come la pesca e le immersioni. Anche se sembrano enormi e invincibili, la loro salute e quindi quella di tutti gli esseri umani si basa su un delicato equilibrio naturale che è ora in pericolo.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per proteggere gli oceani.
3: Di chi sono gli oceani? La risposta è di tutti e di nessuno. Gli oceani sono patrimonio comune dell'umanità. Nessuno Stato può rivendicarne la proprietà o la sovranità. Ogni Paese ha però diritto a sfruttarne le risorse entro i limiti della sua zona economica esclusiva, un'area che si estende dalla costa fino a 200 miglia nautiche. In queste zone è possibile svolgere attività di esplorazione, estrazione e gestione delle risorse naturali, come i pesci, il petrolio e il gas.
2: E poi c'è l'alto mare. Stiamo parlando dei due terzi di tutti gli oceani, un volume pari al 95% degli habitat del pianeta. Per capire meglio l'importanza della protezione degli oceani serve però qualche dettaglio in più. L'alto mare è composto per lo più da zone buie e fredde, in cui la pressione dell'acqua raggiunge livelli estremi. Per questo, per la maggior parte resta ancora inesplorato. Secondo il diritto internazionale, però, ogni Stato è libero di navigare, pescare e condurre attività di ricerca scientifica in queste acque. Questa mancanza di tutele formali ha aperto la strada allo sfruttamento eccessivo delle risorse, che ha causato la scomparsa di alcune specie e il danneggiamento di numerosi ecosistemi. Fortunatamente, la situazione sta cambiando.
3: Nel 2023 le Nazioni Unite si sono impegnate a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Da questo impegno è nato l'accordo sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, o più semplicemente Trattato sull'Alto Mare. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante inteso a proteggere quella parte degli oceani che si estende al di là delle giurisdizioni nazionali. È stato adottato all'unanimità e accolto con una standing ovation al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.
2: Dopo più di un decennio di negoziati, la presidente della conferenza intergovernativa dell'ONU, Rina Lee, ha commentato la conclusione dell'accordo con queste parole.
4: Good evening.
3: Buonasera, signore e signori. La nave è giunta in porto.
4: The ship has reached the shore.
2: Convinti che nessun paese sia in grado di proteggere gli oceani da solo, l'Unione Europea e i suoi stati membri si sono sempre schierati a favore del trattato. Per questo hanno sostenuto con fermezza gli sforzi collettivi delle Nazioni Unite per proteggere gli oceani e migliorare la cooperazione internazionale.
3: Grazie al trattato sull'alto mare, nei prossimi anni saranno create nuove aree marine protette. L'iniziativa spetta ai singoli paesi, che devono individuare le regioni d'alto mare più ricche di biodiversità. Ad esempio, le Azzorre e le Canarie sono note per l'abbondanza della loro vita marina, che include cetacei come balene e delfini, oltre a uccelli marini ed ecosistemi di profondità. Nonostante esistano già alcune aree marine protette, spesso l'applicazione della legge e le tutele messe in atto sono insufficienti.
2: Il trattato garantirà anche la giusta ripartizione delle risorse tra i vari paesi. Ad esempio, se il Portogallo consente alla Spagna di pescare nelle proprie acque territoriali, quest'ultima dovrà versare al Portogallo un'equa percentuale dei profitti ricavati dalle catture. Allo stesso modo, il trattato obbliga a condividere i risultati degli studi scientifici effettuati su queste risorse con il paese che ha dato accesso alle acque.
3: Il trattato sull'alto mare è stato firmato da oltre 90 paesi membri delle Nazioni Unite, ma per entrare in vigore entro il 2025 deve essere ratificato da almeno 60 paesi.
2: Proteggere gli oceani significa proteggere noi stessi. Con il Trattato sull'alto mare, l'Unione Europea ha fatto un importante passo avanti verso la tutela e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. A Brest, in occasione del vertice One Ocean Summit del 2022, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha concluso il suo intervento con queste parole.
5: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
3: Signore e signori, l'oceano è immenso, irrequieto e selvaggio. Quando lo osserviamo dalla costa ci sentiamo umili, piccoli e intimoriti, ma ora che siamo qui riuniti a Brest dovremmo renderci conto del grande potere e della grande responsabilità che abbiamo come umanità nei confronti della prossima generazione. Quindi smettiamo di pensare in piccolo, pensiamo in grande perché la nostra missione è grande quanto l'oceano. Grazie mille.
5: Many thanks.
2: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
6: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2025 se stal snímek Kočičí Odysea. Dalšími čtyřmi finalisty byly snímky Animal, Daome, Odposlechy a Julie mlčí. Kočičí Odysea je animovaný fantasy snímek, který režíroval lotyšský filmař Gintz Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese. Snímek Kočičí Odysea měl premiéru v roce 2024 na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un certain regard. Na 97. ročníku cen filmové akademie získal Oscara za nejlepší animovaný film. A v téže kategorii zvítězil také na Zlatých glóbech. Pětice snímků se promítala na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodla kombinace hlasů od diváků a poslanců Evropského parlamentu, přičemž výsledky každé z obou skupin měly stejnou váhu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
7: Schengen.
8: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
7: Libre circulation des personnes.
9: Schengen.
7: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
8: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
7: Шенген.
8: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за свой обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
9: Шенген!
10: Шенген!
9: Шенген!
10: Шенген!
8: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимно доверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
12: Når det pleiter rettighet den enkelt, skal nok emne om året, og hvor fastes talvirte, hvor skjer den enkelt nå kjent utlasten året av kloss. Ach, bint han ikke jeg forvåret henne håret, helt dine og gattet av seg regionen enkelt. Skje det privet spår kjøste året på regionen, kan lesne gattet av seg regionen enkelt av kossent.

Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.

Nagrada Saharov za slobodu mišljenja za 2025. Zatočeni novinari Andrej Pačubut iz Bjelarusa i Mzija Amaglobeli iz Gruzije dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2025. Andrej Pačubut je novinar, eseist i bloger iz poljske manjine u Bjelarusu, poznat po kritici režima Aleksandra Lukašenka. Postao je simbol borbe za slobodu i demokraciju u toj zemlji. Pritvoren je 2021. i osuđen na 8 godina zatvora u kažnjeničkoj koloniji. Parlament je u više navrata pozvao na njegovo hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Mzija Amaglobeli gruzijska je novinarka i direktorica mrežnih medija. Pritvorena je 2025. zbog sudjelovanja u protuvladinu prosvjedu te je osuđena na 2 godine zatvora na temelju politički motiviranih optužbi. Kao prva politička zatvorenica u Gruziji od neovisnosti te zemlje i borkinja za slobodu izražavanja, postala je simbol gruzijskog prodemokratskog prosvjednog pokreta koji se od izbora u listopadu 2024. protivi režimu stranke Gruzijski san. Drugi finalisti bili su studenti iz Srbije te novinari i humanitarni radnici u Palestini i svim područjima sukoba koje predstavljaju Sindikat palestinskih novinara, Crveni polumjesec i Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Nagrada se dodjeljuje od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.

U ovoj epizodi podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a govorimo o jednom od temeljnih stupova Europske unije, ugovorima EU-a. Možda ste već čuli za njih, a mi ćemo vam objasniti što su oni točno i zašto su toliko važni. Ugovori EU-a ili ugovori s velikim početnim slovom pravno su obvezujući sporazumi između svih država članica. U njima su propisana pravila kojima je uređena Europska unija, kako funkcionira, što može i što ne može činiti, te kako se donose odluke. Kada neka država potpiše i ratificira jedan od tih ugovora, time se obvezuje da će poštovati u njemu propisana pravila. To podrazumijeva poštovanje prava Unije, suradnju s drugim državama članicama i rad u zajedničkim institucijama poput Europskog parlamenta. Obveze utvrđene ugovorima pravno su obvezujuće. Države potpisnice moraju ih poštovati. Postoje dokumenti kao što su političke izjave i smjernice u kojima se utvrđuju smjerovi budućeg djelovanja Unije, no oni nisu pravno obvezujući. Priča o Europskoj uniji govori o državama koje su se okupile poslije rata kako bi osigurale mir i blagostanje. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća, nedugo nakon Drugog svjetskog rata. Zamisao je bila jednostavna, ali i učinkovita. Zemlje koje gospodarski surađuju teško će međusobno opet zaratiti. Prvi važan ugovor donesen je 1957. u Rimu. Njime je osnovana Europska ekonomska zajednica kako bi se učvrstile veze između europskih gospodarstava i uklonile prepreke trgovini. Cilj je bio stvoriti zajedničko tržište sa slobodnim kretanjem roba, osoba, usluga i novca. Tim ugovorom nije osnovana Europska unija kakvu danas znamo, no postavljeni su njezini temelji. Prijeđimo sad u 1992. godinu, kad se dogodila prekretnica. Donesen je ugovor iz Maastrichta, poznat i kao ugovor o Europskoj uniji. U tom je trenutku službeno rođena Europska unija. Taj je ugovor nadišao gospodarske okvire. Naime, njima je uvedena politička unija. Postavljeni su i temelji za jedinstvenu valutu euro, te je uveden pojam građanstva unije. To znači da stanovnici država članica nisu samo državljani svoje zemlje, nego i građani unije s pravom da žive, rade i glasaju u drugoj državi članici. U narednim godinama unija je rasla i prilagođavala se. Ugovorom iz Amsterdama, potpisanim 1997. uvedene su promjene kako bi Unija jednostavnije funkcionirala i pripremila se za pristupanje novih članica. Uz to je Europski parlament dobio više ovlasti, čime je osnažena demokracija u Uniji i povećana odgovornost prema građanima. A zatim je 2007. donesen ugovor iz Lisabona. Zamislite ga kao najnovije ažuriranje Unije. Njima je pojednostavljeno donošenje odluka, ojačane su uloge Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, a povećana je i transparentnost Unije. Uz to je Unija dobila i predsjednika Europskog vijeća i visokog predstavnika za vanjske poslove, odnosno snažno vodstvo na globalnoj pozornici. Europski parlament ne sastavlja ugovore, ali ima ključnu ulogu u njihovu oblikovanju. Kao glas građana Unije mora odobriti mnoge od promjena koje ugovori donose. S vremenom je parlament, zahvaljujući ugovorima, dobio veće ovlasti u zakonodavstvu, odlukama o proračunu Unije te u izboru čelništva Europske komisije. Uz to je uključen i u sve izmjene ugovora. Vlade država članica pregovaraju o njima, no moraju se savjetovati s parlamentom i tražiti njegovo mišljenje. Da zaključimo. Ugovori EU-a temelj su svega što Unija radi. Ti obvezujući sporazumi propisuju kako Unija funkcionira od trgovine i novca do klimatske politike i demokratskih načela. A kako se Unija mijenja, mijenjaju se i oni. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.